haya njamba na gure na igai na ino ino njamba le ongeje na gure na igai na eni ino oke kita mau tiap gua kare kangen wa kare mi kainetu kare na kainetu